Ole na watalatu tato telefoni tolulua fao valuono valuono ya moli mai fo ye lo fanga o se pese fo ye moli atu le nga fa tai ile la fiona ya sala pa ye ya sa tua sala fia ma lo fa tai mo lo sao ma na ye le pese o le vi yo sale au la fa tai tolulua fao valuono valuono.